0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Gewünschte Gesprächspartner.